0: Tam všade máte dokola různé turistické chodníky a ještě se můžete aj vypravit do historického města zapísaného do zoznamu UNESCO, čiže do Banskej Štiavnice. A povedzme si aspoň pár týchto tajchů. Jeden taký velmi blízko města je Velká vodárenská alebo Klinger. No a potom 10 kilometrov od Banskej Štiavnice je také asi najznámejšie Počúvadelské jazero, alebo aj Počúvadlo ho nazývajú ľudia zo Štiavnice a z okolia.
1: Počúvadlo potom je to poslouchadlo.
0: Áno, áno, Počúvadlo.
1: Počúvajte neviem, ďalej, počúvajte ďalej, Klára hovorí.
0: Počúvajte a ešte poďme sa vybrať trošku ďalej na Liptov, pretože tam je už naše Liptovské more, ktoré mnohí poznajú.
1: Áno.
0: A Liptovskú Maru naozaj asi nikto neobjde, keď ide do Tatier, pretože to ani sa nedá a každý si ju všimne. No a toto miesto takisto je proste famózne. Sú tam možnosti plavby loďou, rybolovu, ale aj jachtým, windsurfing, veľmi radi to vyhľadávajú surfisti. Takže ak pôjdete okolo, či už do Tatier alebo niekde do inej časti Slovenska, tak sa tam určite zastavte. Ale ešte jeden typ ma na východnom Slovensku napadol a to je Veľká Domaša. Tu veľa ľudí nepozná, pretože väčšinou všetci poznajú Zemplínsku Šíravu. No a tu je modrozelená nádherná voda a patrí medzi najteplejšie priehrady, práve Veľká Domaša. Takže tiež ako taký typ na výlet, keď budete na východe Slovenska.
1: Veľkú Domašu som si zapsal. A ještě se chci, Klárko, zeptat na Senecká jezera. Ta nejsou daleko od Bratislavy, pořád jsou tak oblíbená?
0: Ano, ano. Tieto Senecké jazera sa volajú aj Slnečné jazera, pretože sa tvrdí, že tam je najviac slnečných dní v rámci našej krajiny, v rámci Slovenska. Takže verím, že ak aj nie je veľmi pekné počasie niekedy, tak keď sa sem vypravíte, tak sa vám podarí tu zažiť slnko a slnečnú náladu. No a ako už sme zase spomínali, možnosť je obrovské množstvo a tým, že vlastne plocha má viac ako 120 hektárov, tak je tam rozmanitosť toho prostoru. Či už na rybolov, či už na kúpanie, alebo na len taký minigolf v okolí tých slnečných jazier. Takže ak budete tápať, že čo s najbližším dňami a čo robiť, tak určite aj tie slnecké slnečné jazera vás môžu nalákať, myslím. No,
1: do Bratislavy není daleko a pokud sú Senecká jazera blízko, tak je to vlastne úplne geniální. No a na závier těchto pozvánek k vodním plochám na Slovensku nejaké slovíčko sem napnutý?
0: Áno, áno, áno. No čo to také trstie by mohlo byť? Čo je to trstie? Našli by sme ho?
1: Trstie?
0: Napríklad na Senických jazerách?
1: Ja myslím, že áno, to sú tie obklopené lesem. Já si totiž myslím, že je to chrastí neboli chvojí, nebo to, čím se podpaluje oheň.
0: Rákosí.
1: Sakra.
0: Rákosí, ano, no skoro. No,
1: no, těsně vedle, ale oheň by se tím založit dal.
0: Tak, já myslím si, že ano.
1: Takže tam za vodou v Trstě by to znělo slovensky, ta slavná píseň. Kláro, rád jsem vás slyšel, děkuju za tipy na koupání na Slovensku. Hezké léto, vinšujem.
0: A krásny víkend prajem, nech sa darí všetkým.
1: Ozaj, do počutia.
0: Dovidenia, do počutia.

Minule bývá. Pýtali sa ľudia, či ja, city, či ja, city, či ja. Nosila som sebe tóny. A tie tóny vo mne rástli.